0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušatelji, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić-Mujekić. Picula poručio da je integritet izbornog procesa u BiH jedan od pobjednika izbora. 20 povrijeđenih tokom protesta na Kosovu. Izvještaj o zarazi kugom u ruskoj laboratoriji nije razlog za uzbunu. Dobar vam dan. Tonino Picula, član posmatračke misije Europskog parlamenta za opće izbore u Bosni i Hercegovini, ističe da je jedan od ključnih rezultata izbora očuvanja

A otvoreni program danas započinjemo i zadržavamo u duhu naših najmlađih sugrađana. Ako niste znali, prva sedmica oktobra, odnosno čak i dvije sedmice oktobra, obilježavaju se kao dječja nedjelja.